kan ma fi da 88 million pada laani osu kokan o ma ko 20 million fun o ma da 8 million pada lososu osu mefa ko wo le fi o le fi se e jagbara wa lamoran 20